0: Dunia FIFA 2026 kan Faz?
1: Ya betul.
0: Kan kelak kita ada info.
1: Sukan. Betul. Sama dengan DJ Leo kelak kan?
0: Betul. 9.35 minit pagi macam mai lah. Selepas kita ikuti info cuaca.
1: Lepas tu info cuaca lah dulu kan?
0: 9.30.
1: Lepas setengah.
0: Oh betul.
1: 8.30. Lepas tu lah 9.30.
0: Okey.
1: Okay, nasib kan saya cuci baju hari tu
0: Kenapa?
1: Kalau cuaca mendung sejuk hari tu teh.
0: Oh, kita nyuci baju di luar kan Faz?
1: Okey. Okey, jom kita nak berhibur dulu. Terus kekal mendengarkan kami di Game Pagi.
0: Miri FM.

0: Tahukah anda, burung enggang adalah burung kebangsaan bagi negeri Sarawak.
1: Teruskan bersama kami di Media FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan akan memenuhi komitmennya sekiranya Washington mematuhi MOU yang dimeterai antara kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di platform X, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Iran akan bertindak balas terhadap sikap angkuh dan ancaman tidak berasas Amerika Syarikat AS berteraskan rasionaliti dan maruah insan. Selain kesediaan mempertahankan diri secara tegas dan berani jika perlu. Dalam perkembangan lain, Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repay akan memberi lebih kebebasan serta mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Nilai mata wang Jepun yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rizab persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Tekanan terhadap yen berterusan apabila pelabur terus menjual mata wang Jepun dan beralih ke dolar AS, susulan jangkaan Fed akan meneruskan dasar pengetatan monetari. Susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang giat dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kandali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di bandar state utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa, manakala seorang lagi mangsa cedera parah. 2 suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu menyebabkan sebahagian besar kawasan di pusat bandar berkenaan ditutup kepada orang awam selain helikopter polis turut dikerahkan bagi memantau keadaan. Beberapa kawasan di ibu negara Ghana dilanda banjir susulan hujan lebat berterusan yang melanda Accra sehingga menenggelamkan rumah, jalan raya dan kenderaan. Bencana itu memaksa penduduk terjejas meredah arus deras untuk menyelamatkan diri, manakala sebahagian lagi berlindung di atas bumbung apabila paras air terus meningkat. Terdahulu, Presiden Ghana John Dramani Mahama menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Presiden menggesa orang ramai berwaspada dan mengelakkan laluan yang dinaiki air serta mematuhi arahan keselamatan ketika hujan lebat berterusan melanda negara itu. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, kejutan terbesar sejarah Piala Dunia tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadualkan berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casemiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyerahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan.
Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Hai guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita unfollow. Cepat-cepat.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: RTM membelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal, RFP, boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: 25,000 ringgit atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan pertama, dan denda tidak melebihi 50,000 ringgit Malaysia atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan berikutnya. Syarikat yang melakukan kesalahan boleh dikenakan denda sehingga 50,000 ringgit Malaysia untuk kesalahan pertama dan denda sehingga 100,000 ringgit Malaysia untuk kesalahan berikutnya. Ubat palsu ataupun tiruan mungkin mengandungi kuantiti bahan aktif yang mungkin kurang atau terlebih, ataupun dia tiada bahan aktif di dalamnya, ataupun bahan aktif yang salah, ataupun kuantiti bahan aktif yang betul tetapi dengan pembungkusannya adalah palsu. Ubat palsu juga mungkin mengandungi kandungan logam berat dan bahan asing yang tinggi. Bayangkan jika seorang pesakit yang demam membeli ubat demam tiruan yang tidak mempunyai bahan aktif langsung di dalamnya. Pesakit tersebut berisiko tinggi mengalami komplikasi akibat suhu tinggi badannya kerana ubat tersebut tidak memberikan kesan kepada penurunan suhu badan. Ubat tiruan yang mengandungi logam berat dan bahan asing yang tinggi boleh merosakkan buah pinggan pengguna. Walau bagaimanapun, organ ini tidak akan menunjukkan sebarang masalah atau kemerosotan sehinggalah hanya tinggal sebahagian kecil sahaja yang masih berfungsi. Sekiranya ini terjadi, kemungkinan besar organ tersebut, iaitu buah pinggan, tidak dapat diselamatkan lagi. Ubat yang diambil berkemungkinan ubat palsu jika ia tidak memberikan kesan ataupun memberikan kesan tetapi bukan kesan yang dikehendaki. Pembungkusan tidak ditutup dengan rapi, label tidak dicetak secara jelas dan maklumat tidak lengkap. Keadaan fizikal dan rasa ubat lain daripada biasa. Sekiranya orang ramai mempunyai maklumat atau pertanyaan tentang ubat-ubatan palsu serta produk tidak berdaftar dengan KKM, sila hubungi Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di Jalan Tun Abang Haji Open, Postcode 93590 Kuching Sarawak. Nombor telefon 08224578 atau 08224581. Anda juga boleh membuat aduan berkenaan ubat-ubat tiruan dan produk tidak berdaftar dengan melayari laman sesawan Sistem Pengurusan Aduan Awan, iaitu SISPA, di website jpa.spab.gov.my. Sekian, terima kasih.
1: Info Kesihatan.

0: Kerani tam kelenghi ka hum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang Malay ka peluvat te ski melok sin alama op utung ka hum. Yinanguna ampayan melok sin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis tada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok Barani Neman, Redo Kayan, Miri FM.
1: Kerani Radio Mesir Kayan dan Ankerian Pake FM G0G.Tusu dan G06.G men pukul pudak ngada watang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan Limkah dan Ankerian men pukul telah lebih atang pukul 6 lebih Pake FM G0G.Tusu dahin FM G06.G putong-putong do.
2: Okey, kerana hati aku geritam pejalam segmen tam lebih ni segmen surat dengar ya. Dengar lang nolak sengkeri menitam hati hadui peci Tek Hang Sarawak dahin Sabah alam kahum naan bidang perlu pejok an petua ya. Anilahu marung tengaran marung perjanjian Malaysia perlu pita 60 telok MA 60 telok. Okey, nunan kurin Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ya, baranunan teguduan alam pengpahlung kuman malam gawai keamatan DCCI KCCI Ha Kuching ya. Ken prima hadu peji dua-dua pihak atak petinglan alam nelunga kahum na antuk alam dalehani ngiyoh semangat nunan pah prinsip alam ngalung alam MA 60 telur. Okey, kenalan hati tengayat ala bahat marung kepentingan Sarawak lahin Sabah nusikah kumak Anbara sayu kenap marung helung na Malaysia. Beja pet nang lim tok alang an setuju alam dahok jadi anak an pahalum tenang dahin sayu. Okey, nana dengar alang unalah sangkusi man itam lim. Dengan halang kedua sekusi menitam, hati tak telah projek hak ida program transformasi luar bandar RTP hak kawasan Dewan Undangan Negeri Semanggang UN Pahalum hadui nak na dahin en pejadi dah halam dia. Lim telah projek anan belegah G.16 juta ligit. Peng pejadi program anan en pelaung kenan ahli Dewan Undangan Negeri Semanggang Dato' Francis Haden Hollis petgu pengiling tikai gawai dayak hak kampung Entawa Ili Seriaman. Turut projek kena ni hana alan tepala jabatan gantung dahin balai raya kampung Entawa Ili dahin na jabatan gantung lawat Sungai Undo. Di projek an hati nepmai Dewan Serbaguna JKKK Rumah John Jimbun kampung Entawa Ili. Dato' Francis Haden alang kahum aku masih ngeluh hati Datuk Francis Haden alam dahun nak petira marung pelitah paan pejoh tengayat mauk perbangunan menegeriani. Okey, nana dengar halang kedua halang kusi menitam lim. Dengar halang bayar los kusi menitam hati ji dengar halang naiman bau ya tak. Perlu laung laki anak takep alam operasi nyekang salah pakai dada ala-ana menbahagian sesatan jenayah narkotik BSJN Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bau hak kuri-kuri ngawan alam pasen tekdau satuan ini ya. Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahmat Barah operasi alam matuan dah namun pukun dua levianan melawin hadir pelesak dan 22 laki alam umun hang 20 duman atang 40 tolo duman hak kampung Sibulu kampung Daun Singai kampung Bobak Singai Kampung Baril Singai Dahin Pejab Haupis BSJP IPD Bau. Okey, hadui pelesa mengelantik dua laki ini dihipun cipiket plastik lah nepala halang kiok te dada ya halam na dahin dua lakungan anda takap haida section perlu dua bakah dua akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, biar menanam tenan hana hadui pelesa atas sengitian mengelantik saya lakungan ni ialah positif dada empayan kat takap ngiyoh atau paha ida Seksyen 5 baka G baka E Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Okey, tepat an hati dah mengelan negatif menpakai nun-nun tuanaan dadah. Okey, kalau bangu alang hipu nun-nun tuan makhluk ma tetong tok dah alang salah pakai dadah ka pelayang dadah ka jak lo dong ma bara atau pa oh, maklumat ni ngejelo hotline JSJN Bukit Aman Halubun 02-201-222 dahin kalau dong pahamung pelalau tepala hotline JSJN IPK Sarawak 0-5-2-2-GG. Okey, dan tuan hati sudah dengar lengkusi menitam lim hitam dan peji dalam segmen ini te jaka lempil an te dao jima.
3: Hai, nun dengar ngelara jaki men aku Widya.
4: Nun hadui ka, aku Viviana.
5: Ini semua aku saya kenal.
4: Amin pak an peji dan nun dekan.

masuk universiti kepunyaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan. Ini disebabkan oleh kedudukan kewangan kita yang mantap yang boleh kita beri kepada anak kita. Dalam keluarga pula, kalau tak ada dasar ini, ibu bapa terpaksa membayar.

0: dikorbanin.
1: Kuru-kuru. Cukuruku. Okey, luna naman ada tanpa je alam lagu alang kena awan jiu lagu dalam mekam ya. Hati kerani tepat pukul 43 minit aku sengkerita pejualan segmen tam. Lebih ini segmen age hati tam sampai kalai tetuk hadui segmen age tam hati marung autism ya pejidahin Madron Roslyn Ding.
2: Peji kelangi segmen age hak Radio Kayan Miri FM.
3: Saya lebih saya pembesuk menitam li melang teklang hi Radio Kayan Miri FM lebih ani. Aku Madron Roslyn Ding menuat anaknya mama peraya lopeng. Aku ingin naitam pakai lim lebih ani. Lebih ani aku ingin nap ala wah barang menitam lim marung ji perah alang u kahum terjadi tehang dah anak nyantam eh hati anda kuma autism. Nun perah autism ani. Autism ihana ji perah alang antam perlu jam dahin perlu antam ala bahat. Perahani sakne kahum dahin sakne tabah alam dalih tam. Aku pesaya teka balai tek hang tam alang ujam dahin uklanghi marung perah autism ane. Bi aku ngenap bara nak ngeluak dahin petangan itam laan bahi tek balai lang tek hang tam alang ampayan jam. Jadi tini aku ngenap sang petira mani tamlim kat non perah autism mani. Tapi man ampayan aku sang pejoh dahok marung autism mani unak loh ku kahiasi bahitek dahok alam dahun perubatan na'a. Autism ihak naji masalah atau gangguan perkembangan alam otak alam dang ngaso hubungan sosial dahin komunikasi dahin gaya atau ju barik-barik tingkah laku alang amnomo te anak nyamtam. Jadi masalah alang seng an dah nyam autism aneh telunga ehakna ji masalah alam komunikasi ataupun masalah peduan anak aneh amhaman peduan ataupun petengaran dahin kelunan alang beh. Masalah kedua ehakna masalah alam bersosial. Hapalahu aman sang kleah atau kebayan dahin kelunan alang habeh alang sama umuna. Nusi ketek jaka alang tepat lan ngawan tem dang sang nalana perah autism ani tek hang dah nyantam. Biagana anak laki alang kahum gak perahani menu dah anak doh. Alayna autism ni netula tek hang dah nyam umun nak telok duman. Bi autism manih dang loh ke analana te dah nyam menumun nak jiduman 6 bulan. Te tada-tada alang dang antam nalana atau ngetnang sepangan te dah nyam tam. Ya na lebih hamanduan alam hang umun jiduman 6 bulan atau atang 2 duman. Tada-tada nak ya na hati ampakayuh duan atau lewek sang duan atau pah amdang duan lan paiha awi ji anaknya malang normal awi pah iha uah manduan iha sang metut daho alang anak kelanghi tua dahin iha pah sang mengulang-ulang daho atipaan si ha aman sang matoh tengaran atau sang nyoen dahun daho norepa sang sabung daho awi alam tengaran. Iha palahu duan atau nyoe marung alang hak beh menu daho alang an tam tengaran dahina. Bale tada alang hak beh iha na nyam ji nyam autism ane siha nyili atau nyoe itam awi tam duan dahina. Usiha aman te keliah atau kebayan dahin dah nyam alang tiah umun dahina. Iha lebih suka keliah sendiri-sendiri tua. Nusiha nganap pahinang atau petelungak mata dahinta mawitam tengaran dahina. Iha pelahu suka susun keliah nak alam ji julun atau pah ji baris tua. Iha lahu suka nepujuk-nepujuk tepurung teliling alam ji ngawan hati paan-paan dahinusu nak pah pekayap lahu. Jinyam otiza manilahu ipun rutin harian alang piah paan putong do. Awi katah na jaka tudu na alang tiah, jaka duh na alang tiah ataupun jaka kuman na alang tiah paan. Awi rutin harian dalok ni te kaso atau terganggu dalok dang ni bunget ayak atang amdang papan. Tugu jaka kuman nyam otizam ni milih penguman alang tiah paan rasa nak putong do. Dahi ni hak pah am ngenap kuman kahum naan sapun alam penguman nak. Habis ni hanu teh ayan batong dalok pah lebih daok menu nyam alang hak beh tiah umun nak. Atang do dani nusikah payan dahak jam ket nun kah tawit alang dang na dahak nyam tam jadi otizam. Bi alam hanunan otizam ni perlu an kesan sepangan. Teji saringan alangawan dahak dang nalana otizam tek hang nyam tam ihak nah saringan MCAT. Saringan MCAT ani sangan dahak na jaka umunnya mati ji duman 6 bulan dahin umun 6 dahin umun telok duman. Saringan MCAT ani sangan dahak na jaka umunnya mati ji duman 6 bulan dahin umun telok duman. MCAT ihak na ji pelesak alang matang marung barik nyam ati tak kuri-kuri tang barik anaknya mati anduk tun sang matang tak hinan taman anak ane. Jadi nun-nun masalah alang anda hak pesuk tak saringan ane anaknya mana pelalu anda hak rujuk man pakar dah nyam ane sang an pelesak lebih hak utlaan. Jadi nunuk tuk rawatan dah anaknya melang tak autism. Terapi alang penting mendahak nyam autism ihak nah ji terapi pertuturan atau terapi peduan, kedua terapi cara kerja atau terapi nahadui. Terapi pertuturan atau terapi peduan ihak nah dutun pakar terapi sang katok nyamanih nunok sang matoh dahok dahin nunok gayak peduan dahin kelunan beh. Kedua, terapi cara kerja atau terapi nahadui. Alam terapi cara kerja ni dahak nyam sang an katok nahadui awi katah nak nunok sang pakai basong sendiri atau kuman sendiri. Awin balai nyam autism ni nusi hak haman sang pakai basong dahin kuman sendiri atang dahak nai dakaya. Jadi marung sekolah awi nyaman ni uhaman nahadui sendiri uhaman peduan dahin dahak dahin uhaman kebayan dahin dahak alang beh ihak padang te pejauh sekolah nak awi dahak nyam alang hak beh alam aliran perdana hati sekolah biasa. Bi awi nyaman ni amdang sang belajar alam sekolah aliran perdana nan ihak inan taman dang mata ni hak te sekolah alam program pendidikan khas integriti. Mesti te rawatan alang dang naji nyam autism ni nemageh lan-lan. Lan pihak nuti rawatan terapi alang sepangan perlu lan. Je dahak nyam autism manih dang te sekolah dahin dang mencapai potensi maksima awi nyam alang hak beh. Adi aku ngenap ala peluang ni petangan limita minan taman sigu tedika atau perang alang pesok atau ngemak jiji nyam ati sang hipun perah autism manih sayunah kalau geri anak anan te pesok doktun sepangan jah doktun dangat nang anak aneh dahin sayu mang kalau hae atau mang kalau takut te geri anak kalau pesok doktun abin man rawatan dahin terapi alang sepangan dang na kualiti hidup dalok nyamanih ne lebih sayu awi nyam alang hak beh awi tam te pesok atau jumpa dahak nyam autism anih ino-ino tua sayu tamaru kenap tak ju barik dalok dahin nyalam tak dalok alang sayu nak bagi nak sokongan mendalok lebih-lebih nak mendalok hinan taman alang ipun anak autism ni abis nusik hak senang usik hak mele tubuh jinam autism menaring hak daok atang hak ni dah kaya itam kelunan bangu lahu harus haut dahin mengerti marung perah autism ni jasi dalok nyaman ni amukeh atau tapah tak hang kelunan alang hak beh. nana ok info marong para autism ani di sa kanap manita mli malang upit si dahik alam program agih ta malam radio kayan dani.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena Manika Arin, saya lebih Manita Mlim, aku usunukung dalam madengah lebih man radio kayan Miri FM, unak loh batang dengah. Projek semelaju SME Cluster melegah 223 juta ringgit mudai ekonomi PMKS Sarawak. Sengjelang 10,000 loong kelunan api tuk sayu hiwang projek ngoyo ata serian fasa 2 an ngyo au talam bulan 4 duman 2027. MTCP ngaku belajar dana mudah cara 2.4 juta ringgit sokong program warisan dan kesenian. Anih Lim dengar. Projek semelaju SME Cluster sang jadi batang ayak mariang awan mihat dagang okdehin pasakayan PMKS alangdang mihat usang ekonomi Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan ngina hadianan jantua dengan dangap lebak ngua awang kelunan alang na dagang hak dalahani miat nguyo men industri antara bangsa. Projekanan dang nengap awang awan kelunan dalahani nanam pukuk dagang abin semelaju kerani ihak nah satu la itung lasan awan nanam pukuk dagang alang ayak mendale. Kerani atas industri anan uhi pun hui 60 bilion ringgit dahin sedia hui pelupitan ribu awang hadui. Mukeh mananan legah ekspor hianah 16.5 bilion ringgit. Ya, duanunan tegu peluang projek semelaju SME Cluster Hataman Perindustrian Semelaju Bintulu. Projek kanan melawin pulunan kesudhadui layang pitan 16.72 hektar dahin lemukah belajar 223 juta ringgit. Kesud J dahin kesud 2 hadui melegah 25.1 juta ringgit. Uluong hadui nana alang sedia 20 J lot industri menkelunan alang na dagang mendaleh ane. Halam nuti Dato' Amar Awang Tengah pihituk kelunan alang nanam pukuk dagang ha awananan ja dah alang na dagang ok dahin pasakayan tersen sayu hadui alang andah na. Anan jialan alang marung ngejuluh ude ubung teknologi kusik pengjam dahin ngemaju kelunan alang ngemai nguyo urun-urun dagang ha awananan. Jureh batang hadui alang tek tak lama projek semelaju SME Cluster bertemu dang payang dahin sukong dagang kelunan dalehane. Dahin tek nak awanganan bertemu dang sukong kelangat Sarawak jadi lasan ekonomi alang maju dahin hipun uliti hadui alang lebak hebang lebuduman 2030. Projek ngoyo atas serian fasa 2 an ngoyo dan geri sayu menhui 10,000 long kelunan men 50 kampung hewang na'u tek bulan 4 duman mariang. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi Bara menhadui hinang alang anah awananan dah jam hadui melawin projek kenari menbatang ayak pipe atak loji rawatan air selabi serian pejoh sayu. Hadui alang adna tek projekanan keranih metok batang ayak pipe, metok hangat pipe, awan alang perlu nak dua taki alang deng peledeng telok juta liter atak dahin jipen sayak juta liter atak dahin na sesan atak hak kuri-kuri awan. Ngiyoh dengah alang ante halang Facebook rasmi nak bara projekanan deng miat ngua nguyo atak hak kuasan Dewan Undangan Negeri Dun Balai Ringin dahin Dewan Undangan Negeri Simunjan dahin awan alang tek ha bahagian serian ngiyo dahin ibiang dahau alang tek tak alam pelan induk bekalan air Sarawak. Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP ngaku nebelanja hukah 2.45 juta ringgit awan sukung hadi puboh warisan dahin kesenian nahriman bulan G duman anih deh. Timbalan Menteri nak Datuk Snowden Lawan Bara belanja anan ante teda belanja dana mudah cara teda kementerian anan awan pejadi 50 jin an hadui talam Sarawak. Sinanan dang maitok sayu men lebak peng alang tawin awi peng alang jan anun peritah artis penggiat warisan dahin kelunan dalihane. Dahin ni api hitok awi teda alang ikam maki belanja anan jadah ngiyo aturan alang utek. Ya lahu pihitok dah alang ake dananan, jamatel pengake dah, telok bulannya up empayan 2 bulan awan dah na program. Dana mudah cara na taklam dale dari tak duman 2022 dahin hukah belajar 10 juta ringgit putung duman. Iha donunan men RTM ampayan dah narakaman peji dahin YFM Iban ha RTM Kuching. Dengan hani anda pahamu men Radio Kayan Miri FM. Perkhidmatan bas pintar Miri ia alangguna loh anna halama dale dehin sang pelayang hadi pake bas anan an permana awite pangake alang nei men kelunan bangu. Menteri Pengangkutan Dato' Sri Lee Kim Sin bara kerani pelupat bas mariang an sedia awan pelong hadianan alam tuju jak dang name tusah alan pujan dehin nyekang tusah musang karbon dioksida. Kerani program bas pintar Miri melawin hadui teh hang dah nyam sekolah. Hak Miri masuk nak guru jadah jam teh joh ubung anan. Mukeh menanan ala dah ne berihat kena pakai ubung awam menumur dah bayat duuk. Iha duanunan tugu nampak program kesedaran dahin bara pengalaman tugu tusun bas pintar Miri. Peji dahin sekolah menengah kebangsaan Loping Tengah hak Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Bara, programanan ihak nah tengahit Kementerian Nak Mutam Kesud Kepat, Abin Teh Uli Langsayu, Teh Hang Kelunan Bangu. Teratak kasih toknan cawangan Miri kerani, enteng abngua, haavan alang mariang, jureh dang sukung dahin lawat kebajikan kelunan alang hipun HIV hak wilayah utara Sarawak. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara, awananan jantua awan dah nyingo, biterana bayat teh ayat halam murib awan alang sayu, mendah alang gak perah anan. Iha lima ke ja kelunan bangu mebat pelamana alang salak teh dah alang gak HIV, abin teh kemajuan halam hadi naban, alang deng nak peng anihipun urib alang hui sayu. Iha dua nunan tugu pejadi majlis Uma Mariang teratak kasih toknan cawangan Miri ha Miri halam nutih Datuk Sebastian mai sayu kena menkerunan alang mato hadui negerang teratak kasih toknan Datuk Amar Jamilah Anu menhadui nak jarun pat dekad puboh kebajikan kelunan alang hipun HIV. Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang temu mihat haduina peji dahina jabatan bomba din penyambat Malaysia JBPM Zon Tusu Limbang. Awan miat pengjam barat dengah tejo keselamatan dahin temen-temennya up tegu tubuh tusah nyaman melawin kelunan bangu. Pengurus stesen RTM Limbang Itham Hadi Sidik Bara kelunan bangu tekep lan jam tejo nak awin nak hena pun denak masyarakat. Hui nak tejo keselamatan tusah tutung tusah nyaman, keselamatan hahungi, dahin tusah alang tubuh kenan bayak. Ya, donunan menpedengah haupis JBPM Zon Tusu Limbang. Halam nutih Ketua JBPM Zon Tusu Limbang, Ramlan Merajan Bara, nyadu jelang dahin RTM, alang udara tubuh halam kuri-kuri dumana ni, geri ude alang sayu men masyarakat. Ngejelah dengah dahin dahok bara alang marung dahin tepat. Ampai anakui pak u dengah, Akbasa Batang Dengah J. Hangun Nguak. Projek Semelaju SME Cluster melegah 223 juta ringgit mudai ekonomi PMKS Sarawak. Sejelang puluh ribu long kelunan api tok sayu hiwang projek Nguyo Atak Serian Fasa 2 Nguyo Au Tek Bulan 4 Duman 2027. MTCP ngakun belanja dana mudah cara 2.45 juta ringgit sukong program warisan dan kesenian. Nunanah hitam peji tanam dengah lebih alang-an Monica Gary Usang man amin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia, Medani. Sayu lebih.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Okey, kerana aku sendiri tam pejah dalam segmen tam segmen dengar halang Neman Hawang Dale ya. Okey, jadi dengar halang unalo hati dengar halang Neman Venezuela. Pasukan penyelamat halang Neman Teluk Pulu Dale ala bahagian alam hadui pasca gempa halang Teha Venezuela. Dah barani halang Neman pemangku Presiden Venezuela Delcy Rodriguez ya. Hati kali ini alam dah pejah hadui tengahit. Ilau dah alang murib ya. Hati teji pasukan alang Neman Vietnam o atang tak dau ani. Hati kong dah nak kali ini dalam pihak berkuasa kio-kio sang sedia dan sedia amin ya mendahat libuk kunan panak alang gak tusah tak ujung duman ani ya. Tak jaka alam pihak Kementerian Luar Itali Barat tak perlu ji dah mandalehana alang mate alam tanah tegan alang jadi habuan Venezuela dah hen hal hadui ir pebe kerani pejoh endah na hati teh hui menpuji atu kasi hui menji atu dah menpaka Itali peji dah dalam men kaki tangan pertahanan awam dalam bomba hadi kuba dah dalam paka teh hadui pebe endah aten tai pala Venezuela. Okey, tak daud telok alang lalau di hati tak dua tanah tegan alang dekaya jadi ayan magnitude 7.2 dahin 7.5 magnitude alang jadi ha Venezuela hati alam data alang rasmi kerini patai atang ji libu tu suatu pulu pitan laong dahin tak hui men 5,000 alang ga. Okey, nana ji dengan alang unalo hati dengan alang Neman Venezuela. Dengar alang kedua alang bayarlah sengkusi menitam ji dengar alang Neman Bangkok ya te dua la ong dah dale Malaysia alang ga alam ji hadu ya ta pa ji hadu ji ek endah na jadi ha Thailand ha selatan Thailand ya te letupan bom alang dah na sendiri ya ha wilayah Naratiwat. Okey, alam ji dah khabara nya do menteri ya, ni lau endah na la na aran Wisma Putra dua la ong ni kerini kira deng musang men uma perah Narahishwas Raja Nagarinda dahin hadui tolong mendalok pihak berkuasa tempatan ha narau Naratiwa tadi di empayan dah agri dalam dua ni tai pala sepad sipang persepadan sungai Golok dahin rantau panjang ya. Konsultan General Malaysia alang teha Rongklan lahu hati ada pejalan dalam pihak berkuasa alang tawin haran tau pajanganan kira na sayu kira negeri sayu menhadui urus immigration alang teh sepadan Malaysia dahin Thailand. Okey, men proses pelepasan anindi dual orang ni endah negeri pakai ambulan teh pala uma peraha Kelantan ja pecoh endah hubat ya. Lord Wisma Putra berasa kena mempelitah Thailand dahin dalam pihak berkuasa tak dalehanan mentulung dalam dihadi dipuji dalam alam menglan keselamatan dahin kebajikan dalam rakyat Malaysia alang tawin alam tusah anidi. Okey, nantana hati dengan alang Neman Hawang dalam alang kusi menitam lim hitam dan peji alam segmen ini tak jaga alam pialan tak dao jima.
1: Puji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itang.

siasat kes letupan grenit di Kem Hobart selesai. 5 bilion ringgit perkasa ekosistem keusahawanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 5.
1: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Semua aduan keganasan rumah tangga yang dikendalikan menerusi talian kasih 15999 sepanjang 2022 hingga 2025 disusuli tindakan dan intervensi yang sewajarnya. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, sebanyak 470 aduan direkodkan. Daripada jumlah itu, 406 kes telah diselesaikan, manakala baki 64 kes masih dalam tindakan.
2: Berdasarkan panggilan yang berkaitan dengan kes keganasan rumah tangga, talian kasih 15999 telah menerima aduan kes keganasan rumah tangga sebanyak 323 aduan pada tahun 2022, 393 aduan pada tahun 2023, 477 aduan pada tahun 2024 dan 750 aduan pada tahun 2025. Manakala bagi tahun 2026, sebanyak 470 aduan telah diterima sehingga Mei 2026.
1: Tambah beliau, setiap kes akan dinilai mengikut keperluan mangsa. Antara bantuan disediakan ialah perintah perlindungan kecemasan, perintah perlindungan sementara, penempatan di pusat perlindungan, bantuan kebajikan, kaunseling dan sokongan psikososial. Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Kementerian Keuangan dalam kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada ringgit seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam pada itu katanya harga bahan api bersubsidi dikekalkan membabitkan RON 95 di bawah budi 95 pada kadar RM1.99 seliter. Diesel budi pada RM2.10 seliter.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Tiga pasukan bakal berentap esok dalam aksi pusingan 32. Perlawanan pertama menyaksikan Ivory Coast menentang Norway pada pukul 1 pagi. Penyerang sensasi Norway, Erling Haaland dijangka kembali mengetuai jentera serangan Norway dalam usaha memburu tiket ke pusingan 16 terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, menyifatkan Haaland sebagai tonggak utama pasukan dan antara pemain terbaik dunia. Perlawanan seterusnya, Perancis bakal mentaruhkan barisan serangan berbeza apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya berjaya, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas juara 4 kali Jerman tersingkir. Menerusi penentuan sepakan penalti buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mengingatkan anak buahnya supaya tidak memandang rendah terhadap Sweden. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko dengan sokongan padu penyokong sendiri akan melayani Ecuador pada pukul 9 pagi di Stadium Azteca. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England dan Kongo di pusingan 16 terbaik. Paraguay mencipta kejutan apabila menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pagi tadi. Ketua jurulatih Paraguay, Gustavo Alfaro, menyifatkan kemenangan itu sebagai hadiah kepada seluruh rakyat Paraguay yang sentiasa percaya kepada pasukan. Manakala presiden negara itu mengisytiharkan cuti umum bagi meraihkan kejayaan berkenaan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Qatar yang bertindak sebagai pengantara dalam rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran memaklumkan tiada mesyuarat peringkat tinggi atau rundingan secara langsung antara Amerika Syarikat dan Iran yang dijadual berlangsung di Doha dalam masa terdekat. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, ini meskipun Washington memaklumkan telah menghantar delegasi kanan bagi tujuan rundingan. Jelasnya delegasi Amerika dijadual mengadakan pertemuan dengan pihak pengantara. Nepal sedang berdepan peningkatan kes selesema burung dengan kes jangkitan direkodkan di 11 daerah termasuk 3 daerah di Lembah Kathmandu yang mencatatkan penularan paling serius. Menurut pegawai Kementerian Pertanian, lebih 596,000 ekor unggas dimusnahkan manakala satu-satunya zoo di negara itu ditutup bagi membendung penularan wabak berkenaan. Pihak berkuasa veterina kerajaan telah menyelia operasi pemusnahan besar-besaran ayam dan unggas ternakan lain selain memusnahkan lebih 1 juta biji telur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan kes letupan granat di Kem Hormat selesai. RM5 bilion perkasa ekosistem keusahawanan negara. Sekarang berita yang disunting oleh Azrul Faizul Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Y FM. Sekulai Sejalai.
1: Hashtag Lily Active Dia Tu. Boleh dengar kita Injeng Ari Dua
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai.